pomidin fi adwumadie eba besom wo sadia beya ye betime ya hwe ya pomidin enho asem ye pa za zebenika se ama menzo mantimi ankobi nyana no ama menzo mantimi